0: bueno, esta rapaza vai dar moito que falar no panorama internacional. No mellor guión temos a Christian Mungiu por Fjord. Logo temos o premio especial do xurado que recaeu ao igual que o do público en La Casa de las Mujeres, que ademais a vamos a pasar este xoves pola tarde ás 5 no Teatro Principal para aqueles que irán vela aínda teñen oportunidade. E logo, bueno, pois a no, na sección oficial Panorama Galicia, pois a Calpurnia o mellor película, tamén mellor, bueno, premio do público foi para Quiro, en mellor dirección recaeu en María Aparicio de A veces me entra tristeza, outras veces rebelión. Logo en interpretación, pois a Elena Seijo por Walking Holiday, ao igual que o guión a Kian Desmond tamén por Walking Holiday. Así que, como ves, bueno, os premios pois foron bastante repartidos. Logo nas curtametrases, pois a gañadora de Panorama Galicia foi Baja la Marea de Óscar Villarroya e a curtametrase internacional Vital de Amir Zargara. Uh-huh. Bueno, pois este é o palmarés. Logo sí que houve unhas cantas mencións especiais do xurado, pero bueno, para iso temos na nosa web toda a información para desgranala aínda máis, se cabe.
1: Dende logo, que pasa que, bueno, sí que me gustaba xa que falábamos contigo e para aqueles que aínda non tuveran a oportunidade, non? De coñecer todos os títulos premiados, pois penso que era bon momento. Pois nada, Óscar, que che vou decir? Que moitísimas gracias por atendernos, seguiremos falando outro día, ves por aquí, e xa comentamos con maior tranquilidade.
0: Pois en canto me convides, aí estou.
1: Moi ben, moitísimas gracias. Bien. Cuídate moito.
0: Graciñas.
1: Gracias.
0: Hasta logo. Hoy por hoy, Ourense.

0: Que tal? Boa tarde. Coas eleccións recén fixadas, chegaba tamén a convocatoria dunha folga xeral. A proximidade das dúas citas é extraordinaria e veremos en que medida o paro de 24 horas influe ou non no resultado electoral. As folgas adoitan facerse contra o goberno, que neste caso é un goberno no tempo de desconto e sen ningunha marxe para arranxar nada. Nese sentido, a folga xeral ten un franco de debilidade, xa que nin patronal nin executivo en funcións van mover peza a escasos días das eleccións. Hai quen di que os dous grandes sindicatos caen nun erro con esta folga e que mellor tería sido agardar o resultado electoral e a que haxa un novo goberno, sexa da cor que sexa. No que hai menos discusión en que compre tomar medidas en serio en materia de vivenda e tamén fronte ao encarecemento da vida. De pouco vale que a macroeconomía vaya ben se o soldo non chega a nada. De economía e de presupostos falaremos nos próximos minutos. Estamos a martes 6 de outubro. Repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avala as autorizacións da Xunta noutros dous parques eólicos,
1: confirmando a utilidade pública e a compatibilidade con diferentes aproveitamentos forestais das instalacións do parque de Coto da Mina, Nirixo e Piñor e do Tereboada, en San Xoán de Río, Castro Caldelas, Chandresa de Queixa, a Pobra de Trives e Rivas de Sil. En ambos os dous casos, o Tribunal di que o proxecto satisfai unha necesidade colectiva e que maximiza o benestar xeral.
0: Galicia acumula 53 mortes por afogamento no que vai dano.
1: A cuarta comunidade con máis mortes por este motivo ata o mes de setembro, logo de Andalucía, Cataluña e Canarias. En setembro, un mes no que tivemos moi bo tempo, que convidou a pasar tempo nas praias e na piscina, en Galicia 7 persoas morreron afogadas.
0: Pois falando do tempo, foi unha mañá moi axitada. As treboadas poñen o interior da Coruña e de Lugo en alerta laranxa.
1: Son as dúas provincias máis afectadas nunha xornada con case 2.700 lóstregos sobre a comunidade e con 38 litros por metro cuadrado en Cangas. Tamén no interior de Ourense está en aviso amarelo ata as 9 da noite. Mañá, según Meteo Galicia, seguen as precipitacións, poden ser localmente treboentas, malia que irán remitindo co paso das horas.
0: Son as 7:22 minutos, con Toni España no control técnico, comezamos.

0: Falando de datos, a economía galega fréase. O Foro Económico advirte de que estamos desacelerando e destruindo moitos postos de traballo na industria.
1: Seguimos medrando, pero a un ritmo cada vez máis lento.

0: muy suavemente, tanto en España como en Galicia. Muy suavemente, estamos hablando de décimas. Estamos hablando de que todo apunta a que remataremos o consumo do ano no entorno de 2,5. Tanto Galicia como España, seguramente España un poquillo por arriba de 2,5 en termos de crecimiento de PIB.
1: Con este escenario, a Xunta avanza na aprobación dos seus orzamentos para ano que vén, presentándolle o documento aos axentes sociais. O conselleiro de Facenda tivo xe reunións coa patronal galega e tamén con UGT, logo do plante de comisións e da CIGA. Miguel Corgos fala duns orzamentos que consolidan a estabilidade de Galicia.
2: Unhas contas que aprobarán un escenario macroeconómico mellor do agardado pola Xunta, cun crecemento do 2,1%, dúas décimas por riba do previsto, e cunha taxa de paro de 8%, coa expectativa de seguir máis ou menos ao mesmo nivel o ano que ven. Miguel Corgos non deu detalles das cifras, pero sí que avanzou que a vivenda será unha das prioridades tamén o reforzo de servizos sociais.
3: Estas prioridades asignativas se refiren en primeiro lugar ao reforzamento dos servizos públicos autonómicos, os servizos sanitarios, a dependencia e a educación son os que experimentarán un maior apoio financeiro.
1: Contas que se irán detallando nos próximos días. Como lles contamos, a esa xuntanza co conselleiro non acudía Comisión Obreiras. Escoítanos a súa secretaria xeral, Amelia Pérez. Boa tarde.
4: Hola, boa tarde.
1: Cal é o motivo polo que Comisións non acudiu a esa xuntanza hoxe co conselleiro?
4: Bueno, pois a nosa senda nos últimos días cambiou por completo e as nosas prioridades nestes intres son outras. Como ben saben vostedes, temos convocado unha folga xeral a nivel estatal. Os tiñamos unha executiva extraordinaria e pola tarde un comité nacional tamén extraordinario para abordar esta cuestión e, como digo, a nosa prioridade neste síntese esa. Máis alá, tamén temos que decilo que esa xuntanza de orzamentos coa Xunta, consecuencias prácticas son cero, porque é unha xuntanza na que, bueno, o conselleiro de Facenda nos plantexa os orzamentos que ten previsto, non hai posibilidade de achegas nin nada que se lle asemelle, polo tanto, bueno, entendíamos que evidentemente a prioridade de Comisión Obreiras hoxe e nas vindeiras semanas vai a ser ese traballo que vamos a levar a cabo para facer esa folga xeral.
1: Falando precisamente desa folga xeral, está xustificada e sobre todo esa proximidade ás eleccións fai que se poida poñer en dúbida os seus obxectivos?
4: Pues eu creo que non, eu creo que está máis justificada que nunca. Bueno, vimos ao longo de estes últimos días como estoupou a sociedade en relación ao tema da vivenda con ese desafiuzamento de Mari Carmen. O punto de inflexión foi actuación da dereita tumbando esos dous reales decreto o Benres, o hartazgo da sociedade, o miramos nas rúas, brutal, e polo tanto nos entendíamos que tiñamos que confluir con eses movimentos sociais e con o sindicato de inquilinas para convocar esa folga xeral. Pero ben é certo ademais que dentro desa convocatoria de folga xeral para nós, para as Comisións Obreiras, hai outras cuestións que tamén están relacionadas coa situación social e están relacionadas coa vivenda, como o tema dos salarios, un salarios que cuyo incremento se está comendo os precios de aluguer e o prezo de a vivenda, con un bloqueo ademais por parte da patronal de moitas das negociacións que hai arriba da mesa, como que está acontecendo co convenio de comercio e alimentación na Coruña, e agora que se abriu de Lugo estamos na mesma situación. E hai outras cuestións que tamén que inciden na situación social, como esa suba de precios que tamén están coméndose os incrementos salariais, polo tanto, bueno, para nos está máis que justificada. Vemos ademais que estes días coa convocatoria de eleccións xa a dereita e a ultradereita xa nos deixan en riba da mesa as súas pretensións, como dixo o señor Figaredo de Vos, que queren privatizar o seu sistema público de pensións, que por certo, hai que dicilo alto claro, goza dunha salude boísima, porque sí que se fixeron, se adotaron medidas nos últimos anos, ou ese plantexamento de o señor Feijóo de que as mutuas teñan potestad para dar altas. Bueno, pois sabemos no que estamos nestes intres, e bueno, como decía, por resumir, para nós sí que hai motivos máis que suficientes para facer esa folga xeral.
1: Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisión Obreiras, grazas por

0: frente a Bulgaria y uno de ellos se ha hundido. Las autoridades búlgaras buscan a su tripulación y todavía no han determinado la autoría.
1: Hora 25 sigue con Sastre desde ya por la app y por Ser Más con un montón de cosas. Agustín Rodríguez Agón.
2: Sí, porque aunque hay fútbol, la actualidad viene muy, muy, muy cargada y lo que queremos es desmenuzarla, analizarla en este Hora 25 que a partir de las 8:30 podremos dedicar a todos estos temas, a la amnistía, a la huelga anunciada por los sindicatos, a hablar de vivienda y también de las movilizaciones en Francia. A las 9:50, Marian Maturana vuelve con la sección La Palabra que nos falta y ya a partir de las 10 de la noche, la mesa de Hora 25 con Gonzalo Velasco, Valentina Martínez Ferro y Sergio Pascual. Así que nada, en unos minutos, en 6 minutos, pueden seguir escuchando Hora 25 con José Luis Sastre.
1: Y el pronóstico del tiempo con Jordi Carbo.
3: Hasta bien entrada la madrugada continuarán formándose tormentas que podrán afectar prácticamente cualquier punto del país y con el paso de las horas las más intensas afectarán al Mediterráneo, tanto el sudeste de la península como Baleares y Cataluña. Cuidado porque tendremos algunos aguaceros por lluvia torrencial y muchas tormentas acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Mañana va a hacer más sol que hoy en el centro y sur del país, continuarán los chubascos en la mitad norte de la península.
1: Son las 8:25, 7:25 en Canarias. Hay más noticias que repasamos ahora en la SER.
4: E agora, Pazo do Mar, fálanos da diferenza entre probar e saber escoller.
5: Pois, tes que abriron unha nova pulpeira fusión.
6: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
4: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
7: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
8: O Parlamento Galego aproba mañá sen unanimidade o novo Plan Xeral de Normalización Lingüística. Boa tarde, 22 anos despois renovarase a lei que fomenta, promove e defende o uso do noso idioma e a diferenza de hai dúas décadas os grupos parlamentarios non foron quen de poñerse de acordo no novo plan. A principal razón está no chamado decreto do plurilingüismo que aprobou a Xunta de Núñez Feijóo e que limita o uso do galego na escola, a negativa do PP a que se poidan impartir máis materias en galego e a liña vermella definitiva pro BNG. Os nacionalistas son a única forza que se desmarca do pacto o que se adería hai unhas semanas o PSOE. O conselleiro de Cultura defendía hoxe na Cámara Galega que o novo plan de normalización serve para adaptar a nosa lingua ás novas realidades, en concreto, ás redes sociais ou a poboación migrante. José López Campos fala de equilibrio e de liberdade e recoñece que o plan non cambia o modelo lingüístico de convivencia co castelán.
9: Compre salientar que non estamos ante un cambio de modelo, senón ante o impulso dunha nova medida de estímulo para o uso da nosa lingua. Podemos asegurar que estamos ante un acordo que se fundamenta claramente no consenso que xera un amplísimo respaldo social, no equilibrio entre as dúas linguas oficiais e na liberdade que se lle otorga a cidadanía para escoller a lingua na que fala.
8: O BNG nega que exista ese equilibrio entre galego e castelán e denuncia que o noso idioma está relegado no ensino. A deputada Mercedes Queixas lamenta que se manteñan as limitacións ao galego.
10: E acaba de dicilo agora nesta tribuna, non estamos ante un cambio de modelo. Queda claro, meridianamente claro, non estamos ante un cambio de modelo. Non imos mudar a nosa ideoloxía en contra do galego, imos seguir prohibindo e limitando o galego.
8: Os socialistas defenden o seu voto favorable. A deputada Silvia Longueira recoñece que non é o mellor plan de normalización, pero asegura que o apoian por responsabilidade co idioma.
11: Este acordo é, evidentemente, o acordo do posible. Non é fácil para un partido como Partido Socialista de Galicia que presidiu...
8: Os votos dos socialistas do Partido Popular e de Democracia Ourensana farán que mañá saia adiante ese novo plan de normalización lingüística. Polo demais, os sindicatos e a patronal galega baten pola convocatoria de folga xeral pro próximo mes de novembro. A falta de coñecer a data exacta do paro, a secretaria xeral de Comisión Obreiras explicaba aquí na SER que sobran os motivos para a folga, non só polos problemas de vivenda, senón tamén para reclamar solucións á alza de prezos, á moderación salarial e para frear os recortes da dereita. Amelia Pérez.
12: Esa suba de precios que tamén están coméndose os incrementos salariais, polo tanto, bueno, para nós está máis que justificada. Vemos, ademais, que estos días coa convocatoria de eleccións xa a dereita e a ultradereita xa nos deixan enriba da mesa as súas pretensións, como